aso mo amopese obu mo bem mra no mu no watete mo afiri kristo ho mo afiri adomu ahwiase nye de ye nam honhom so fijijie mu hwentene ne ani da so if is a kristo yesu mu de twetie twa anam mo to ye nya hwe ne mo gidi a enam odoso e ye adwuma na mo otu mirikani yiye hwan no si mo kwan se mo ntie no kure no ti dani emfi de ofre mo no more kaketue bi ne kamore ni nyina medie me ni damo so wo awurade mu se mo nwini bibi foforo bia sa medie no na de oha mo no so ti se obenya na temu na medie nuanom se medaso me ka twetwe twasem a anka den no daso ta me ene na anka se nuanu so ntiduane ni hobi o me nko a anka wo a o ma mo bobu mu no etwa wo ho agu enuanom adishidie mu no afre mu aba menko a anka wo a oma mo bobu mu no etwa wo ho agu enuanom adishidie mu no afre mu aba nanso mo ma adishidie no nye okwan ema.

ne se mo ye wo na wo ye won sa no mfefo na mo ma ne duafo amane ka mo mo de anigie nso pene mo nioma fom se munim se mo wa ahode a eye che ne so osora etena ho enti mo ntom nam ya e wa akatua kese no ntwene ne bo aseto hia mo na se mo wie de onyankopon pe no ya mo nsa ka bo hye no na kakakra bi na de obeba no aba na onche na de otene no frigidie mu benya nkwa na so otwene ho a mekra ni nso no na yan de yemfra wona a wotwe won ho ko osaye mu na emom yefra wona a wogidie ko okra nkwa gie mu

mompae erade kronkron ye da wase senen so dia ba unaya sese meti wasem bompae di meti fo nyina hye won se erade bra won se mo bei fo ho di no tumi nyina ta kire ho megu wasem so nenye nkwa ne asumdwe ma obi biara wo hwe na wo tie wo yesu dem na me bompae amen adofo nom emse emreka kreni ya disia e shasie na efa se o jidini ma o kon ado heaven na se o soro o man no mse e pimsoa bisi se e hwe se wo hwe yankopon kru ai tena ho da na esan e bisa e ho se se ba se obi a o ye o jidini owu a o kan eni gusu owu mu a hefa e na okro izo kan eni gusu a na ensan okra ne honhom na firi wo mu aka ni pedua na ye dotie na no be kofom na okra ne honhom no de san ko eja odi ma ye enchei mse ye tp fa ho tene ye hwe ye test na ye hebrew fo ma ne ti dumie nsa che mu dumie nsa ko si du nsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso ye nsa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se edi ayeye afode ana sida ema onyankopon pese mi kenka chest no bio hebrew fo ngoma no ti dumie nsa chemu dumie nsa ko si du nsia hebrews chapter 13:13-16 eno nti moma yim free edi nko ni nchen ensraban no chi enko so a ahohora ye ni kura etena hoda wo ha emunde ebebe na chiri kwan ena ye hwehwe nti moma yemfa ne so emu nyankopon ayiye afode da ene ano fofa ebono abodin no aba eyeyo ene hade che ena moma no moni empa so ifise sa aforobo no so nyankopon ni nti na ye hwe ne etoso dunom no verse 15 enti moma yemfa ne so emu nyankopon ayiye afode da ene ano fofa ebono abodin no aba adofo nom so hwe asemo aye hwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so an wo pie ho yohane mayete ase se eye ade a eye ko a emu ehye papa and isa wohwe Matthew sempanitu du baako chemu dumienu no a o se ifi osuboni yohane bresu besi ne oyo osra henie no ho ade eni bre so na wan wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo mani abre no omo fa ne ni edin so enti se ba se wusi wadwin pi se wo kon bedo heaven wo pese wo ko heaven a enye adiketua nso ni nyina emu no ya me adom ewo ho mai hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mo nyam ewo kristo suma kwantuo mo dino osmafo no ka kire nse nam se pese e ko bebia